0: Enak apa, Mas?
1: Bareng teng anakmu.
0: Ora ning cuwek, Mas.
1: Ga iso. Tak terus pateni kok saiki,
0: Jon. Loh,
2: Saya apa kon? Mata-mata bae mana? Aku tak pateni kon. Ayo, tak pateni kon, ayo.